ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

0: ТВА ФМ.
1: Чи я спогади у склянці крізь холодні пальці.

Бадьора ніч на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин прискорює пульс наших судин.

0: Телеграм і в радіоформаті.
1: Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
0: а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Добрий ранок на ТВ АФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Драма і то тупняк. Ти любиш Біянці, а я тупак. А тут ціла країна неправильно каже Біянці. Оце тупняк. Ти, мабуть, хотіла серйозну пісню, або не хотіла серйозну пісню. Ти весь час хочеш інших пісень, але it's okay, мене нерви залізні.

0: реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки

0: 13 плюс 19. Вижниця. Плюс 14 плюс 20. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 22, а нічна – плюс 15 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 60%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 14 градусів Цельсія, а денна – плюс 23. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 10, а денна – плюс 19 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
2: Гороскоп на тиждень.
3: Овен. Період напруженості почуттів, тому варто уникати ревнощів, сімейних сварок, конфліктів на роботі. Підвищене прагнення до спокійного і природного способу життя, якому заважають побутові, соціальні проблеми або політичні умови. Недостатнє розуміння емоцій інших людей, що деколи веде до надмірної вимагливості і низького рівня стосунків. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 19 число. Телець. Гарний настрій, максимальна мобільність, показані прогулянки, кисневі ванни, перебування на свіжому повітрі, провітрювання приміщення. Все повинно дихати. Обличчя, тіло, одяг, квартира. Намагайтеся вживати тільки легку їжу і цілющу воду. Хороший період для спільних інтелектуальних занять з членами сім'ї, ігор з дітьми. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 16 число. Близнюки. Можливий несподіваний успіх, удача в справах, прибуток, на який ви не розраховували. Можна ризикнути великими грошима, сміливо ухвалювати неординарні рішення. Період сприятливий для будь-яких проявів ділової і комерційної активності, для укладання угод і договорів, налагоджені стосунки з впливовими людьми. Сприятливі дні 17-20, несприятливі 18 число. Рак. Справи, які відкладали на тривалий період, можуть бути вдало вирішені. Проте варто бути розсудливішим, уважнішим і наполегливішим. Для остаточного успішного завершення справи добре було б скористатися порадою досвідченого старшого товариша. Цей період відмічений певним прогресом і в матеріальному відношенні. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Поліпшення фінансового і соціального становища. А лише завдяки величезним зусиллям з вашого боку. Вдалий період в корпоративному бізнесі для підписання довгострокових операцій і контрактів, зростання престижу і впливовості, авторитету серед співробітників і прихильності керівництва, можливе отримання покровителя. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 15 число. Діва. З'являється настрій на боротьбу, пристрасне прагнення до здійснення поставленої мети. У партнерстві і любові рішуче і впевнено йдете до мети. На близьких людей матимете особливий вплив завдяки своєму магнетизму і привабливості. Якість лідера, що відкрито проявляється, викличе повагу до вас і додасть нових послідовників. Сприятливі дні 16-19, несприятливі 17 число. Терези. Висока ефективність праці, відчутний прогрес у справах, особливо в корпоративному бізнесі або політиці. Можлива зміна характеру зайнятості, стилю роботи, посадові переміщення. Хороший період для політиків і військових, крупних бізнесменів, вчених. Можливість умілих, конструктивних кроків в акціонуванні, фондах, в питаннях розподілу прибутку. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 14 число. Скорпіон. Зустрічі з неординарними людьми або друзями можуть змінити ваші плани. Отримання потрібної інформації, хороших вістей. Можливо, сприятливе рішення важливих фінансових питань. Прекрасний ефект дає будь-якого роду розумова діяльність, здача іспитів, отримання нових знань. Короткі поїздки виявляться цікавими і корисними. Сприятливий день 15, несприятливий 19 число. Стрілець. Все, чим ви зараз займаєтеся, матиме вплив на майбутнє і розраховане на тривалий термін. Створення підприємств, страхування через придбання нерухомості, спорудження будинку, придбання сільськогосподарських угідь тощо має бути зроблене саме в цей період. Ділові зв'язки, які встановилися цього тижня, будуть дуже цінними для майбутнього. Сприятливий день 20, несприятливий 18 число. Козоріг. Для цього періоду характерна зріла оцінка ділових і фінансових проблем, здається.

0: до серйозної роботи, створення солідного фундаменту майбутніх успіхів, хороший час для зміцнення виробничої і фінансової дисципліни, облагороджування і встановлення міцних тривалих контактів з партнерами і впливовими людьми. Сприятливий день 17, несприятливе 14 число. Водолій. Невгамовні дні, вдалі для початку нових справ, а також занять спортом. Час підвищеної контактності і завзятливості. Ваші ініціативи будуть оцінені гідно. Хороший період для переговорів, обговорення подальшої стратегії роботи. Максимум контактів, можливі вдалі ділові поїздки. Період сприятливий для підписання короткочасних контрактів. Сприятливий день 20, несприятливий 16 число. Риби. У цей період вам знадобляться такі риси характеру, як терпіння, витримка і цілеспрямованість, а також непохитність і твердість стосовно як власної персони, так і інших людей. Укладені протягом цього періоду контакти будуть глибокими і тривалими. Зміна професії обіцяє майбутнє поліпшення становища. Сприятливі дні 19-20, несприятливих немає.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, якийсь дурник сказав тобі, що ти

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: Добрий ранок на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.

0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: У ніч на 18 вересня Росія випустила по території України 93 ударних БПЛА. 72 з них знешкодили сили протиповітряної оборони. Так, на Житомирщині внаслідок ворожої атаки загинули дві людини. Ще дві отримали поранення. На місцях влучань виникли пожежі у виробничій та складській будівлях у Коростенському районі. Втім, під час гасіння вогню надзвичайники були вимушені кілька разів переривати роботу через повітряні тривоги. Тим часом на Київщині армія РФ вдарила по Фастівському району. У результаті постраждала ціла родина – батьки та троє дітей. Пошкоджень зазнали поруч розташовані будинки та автомобіль. Своєю чергою у Запоріжжі росіяни поцілили по торговельному комплексу, повністю зруйнувавши його. Полум'я охопило понад 10 тисяч квадратних метрів. Рятувальники працювали в умовах постійних загроз повторних атак, через що відходили в укриття. А на Херсонщині FPV-дрон противника вдарив по навчальному закладу, внаслідок чого зайнялися приміщення. Обійшлося без постраждалих.
3: Віддали життя за незалежність України. Буковина провела в останню дорогу ще двох героїв. Зі старшим лейтенантом Тарасом Гнатюком, воїном військової частини А-3719, та старшим солдатом Максимом Лосем, воїном військової частини А-4820, попрощалися на центральному кладовищі Чернівців. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
2: Скандальний обід для школярів у Чернівецькому ліцеї номер 9 викликав хвилю обурення в соцмережах та публікацій у медіа. Після цього інциденту обласна військова адміністрація ініціювала перевірку їдальні цього та інших навчальних закладів, аби переконатися у належному приготуванні та подачі страв. Як розповіла заступниця начальника Чернівецької ОВА Оксана Сакрієр, у 9-му ліцеї їжу не готують. Готові страви сюди постачає приватний підприємець, який надає такі послуги ще кільком навчальним закладам. Саме до постачальника і виникли претензії.
4: Що нами було встановлено, ми обіцяли чесно, що ми це озвучимо відповідно до акту і переходимо до тих порушень, які були знайдені на той момент. Дуже важливо це підкреслити, адже станом на сьогодні все виправлено. Перше, система ХАСМ була формально заявлена організатором харчування, однак фактично не забезпечувала належне функціонування системи управління безпечності харчових продуктів. Харчоблоки за адресою місто Чернівці, вулиця Леся Українки, 29 та вулиця Красняна, 2 перебували у незадовільному стані.
2: Після виявлення порушень склали відповідний акт і зобов'язали постачальника їх усунути, додає Оксана Сакрієр.
4: Уже робоча група моніторингу, яка була створена головою Чернівецької обласної державної адміністрації, ми констатували виправлення і значні покращення за системою ХАСП. Система ХАСП є ключовою для нас, адже вона забезпечує фактично безпеку харчування наших дітей.
2: В ОВА запевняють, що ситуацію і надалі контролюватимуть, а за дотриманням вимог щодо харчування школярів стежитимуть.
5: У Чернівецькому ліцеї номер 12 «Ювілейний» відкрили новий спортивний майданчик. Як розповіла директорка навчального закладу, завдяки оновленням вдалося змінити підхід до уроків фізичного виховання та покращити якість організації вільного часу учнів.
6: Насправді уроки фізкультури вже змінилися. Стільки дітей на цьому спортмайданчику я ще не бачила від моменту свого призначення. Вони всі охоче займаються на цьому спортивному полі під час своїх уроків, проводять змагання, естафети, грають в футбол, звичайно.
5: Ініціатива створення спортивного простору для дітей належить футбольному клубу «Спарта». Як розповів його керівник Олег Кардей, в них своя мотивація.
7: У нас в історичному центрі міста дуже обмежений простір, і цей маленький майданчик буде дуже великим об'єктом для розвитку дитячого футболу в Чернівцях.
5: І вчителі, і ліцеїсти задоволені змінами. Кажуть, стало більше видів спорту, якими можна тут займатися, як під час уроків фізвиховання, так і на дозвіллі.
8: Раніше, якщо ми хотіли влаштувати якийсь спортивний турнір між вчителями та учнями, то ми орендували стадіон біля поля Буковини. А наразі, якщо у нас вже є дуже гарний стадіон, то ми вже можемо тут проводити різні змагання, футбол, волейбол і так далі.
6: Коли у нас фізкультура, то ми часто з друзями тут граємо волейбол і так далі. Тому я думаю, що волейбол – це саме основне буде, бадмінтон також.
9: Спорт необхідний для дітей. Дуже багато зараз дітей, оскільки я зараз спостерігаю, сидять в гаджетах і, відповідно, мало руху. А так буде, напевно, їм стимул.
5: А ще подібні майданчики незабаром можуть з'явитися і в інших навчальних закладах Чернівців.
7: Ми зараз продовжуємо проєкт в 4-му ліцеї і на майбутнє, коли закінчимо, я думаю, будемо далі думати над проєктами в інших школах.
5: Ангеліна Попозогло, телеканал ТВА.
3: У Виженці стартував міжнародний проект «Брідж разом», спрямований на посилення спроможності громадських організацій та підтримку вразливих груп. У чотириденному воркшопі взяли участь 20 представників організацій із Чернівців та громад області. Учасники аналізували потреби ветеранів, ВПО, людей з інвалідністю, дітей та молоді і розробляли спільні мікропроєкти. Під час фінальної презентації представили 9 проєктів. Ще 2 ідеї потребують доопрацювання. Фінальні заявки мають подати до 18 вересня, а реалізувати проєкти планують до середини листопада. Також у межах «Брідж разом» створять 10 документальних відеопортретів громадських організацій та цифрову платформу про їхню діяльність. У Чернівцях цими вихідними діятимуть тимчасові обмеження руху транспорту. Сьогодні та завтра повністю перекриють рух на частині площі Центральної – від будинку номер 3 до номер 6 та Центральна 1 вздовж сходів міської ради. А також на вулиці Поштовій – від вулиці Музичного товариства до Університетської. Обмеження пов'язані з проведенням благодійного заходу «Артанія Фест». У суботу, 19 вересня, з 11:30 до 13:30 частково обмежать рух за маршрутом – вулиця Івана Підкови, 18А, Юрія Мізунського, Данила Галицького, Яна Налепки, Івана Підкови, 18А. Тут проходитиме спортивний забіг з нагоди 255-ї річниці заснування Садгори. У неділю, 20 вересня, з 10 до 20:00 повністю обмежать рух на вулиці Юрія Мізунського. Від вулиці Василе Олександрій до Івана Підкови та на вулиці Івана Підкови. Від вулиці Перемоги до Яна Налепки. Причина – культурно-мистецькі заходи з нагоди 255-ї річниці заснування Садгори. Також 20 вересня з 18 до 20:00 частково обмежать рух на вулиці Сидора Воробкевича, Південно-Кільцевій та Головній. Там проходитиме вечірній велопробіг у межах Європейського тижня мобільності. Водіїв просять врахувати обмеження під час планування своїх маршрутів. На Буковині правоохоронці вилучили з незаконного обігу 22,5 тисячі пачок сигарет на понад мільйон гривень. У Дністровському районі прикордонники зупинили мікроавтобус «Мерседес», вщент завантажений нелегальними підакцизними товарами. Це сталося у селі Кельменці. Під час огляду автомобіля виявили 30 коробів сигарет без марок акцизного податку. Загалом 22,5 тисячі пачок орієнтовною вартістю понад 1 мільйон гривень. За даними слідства, незаконний обіг тютюнових виробів організував 38-річний житель Дністровського району. Чоловіку повідомили про підозру. На автомобіль та вилучені сигарети наклали арешт. Слідство триває. Минулої доби на Буковині сталися 5 ДТП з потерпілими. 2 з них у Чернівцях. Так, в обласному центрі на вулиці Хотинській 59-річний водій автобуса допустив наїзд на 68-річну місцеву жительку, яка виходила із салону автобуса і впала на дорогу. Внаслідок аварії жінка отримала травми. Своєю чергою на вулиці Руській 33-річний чернівчанин, керуючи автомобілем, збив 29-річного містянина у межах пішохідного переходу. У результаті чоловік отримав тілесні ушкодження. Окрім того, у селі Кам'янка внаслідок ДТП постраждала дитина. Там 43-річний водій автівки допустив наїзд на 7-річну дівчинку, яка раптово вибігла на дорогу. Тим часом у селі Романківці 19-річний кермувальник мотоцикла зіткнувся з автомобілем під керуванням 62-річного місцевого жителя. У результаті аварії отримав травми мотоцикліст. А на автодорозі Житомир-Чернівці у межах Хотина 61-річний водій автомобіля ВАЗ-2105 зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, за кермом якого був 46-річний містянин. Внаслідок ДТП отримав тілесні ушкодження водій ВАЗу. Усіх постраждалих госпіталізували до лікарні. Слідчі дії тривають. Горіли житловий будинок, господарські споруди, гараж, сміття та сухостій. Минулої доби буковинські вогнеборці ліквідували низку пожеж. Так у селищі Глибока зайнявся житловий будинок, зблокований з господарською спорудою. Полум'я охопило площу 50 квадратних метрів. Втім, надзвичайникам вдалося не допустити його подальшого поширення. Та попри це було знищено господарську споруду, покрівлю житлового будинку та речі домашнього вжитку. Тим часом у Чернівцях на площі 35 квадратних метрів загорівся гараж. У результаті вогонь знищив особисті речі та господарський інвентар, а також пошкодив лакофарбове покриття автомобіля. Своєю чергою у селі Грозинці палала господарська будівля з дровами. Площа пожежі – 60 квадратних метрів. Працівники ДСНС ліквідували її. Втім, дерев'яну споруду було знищено вщент. Причини усіх займань встановлюють фахівці. Окрім того, у селі Рідківці горіли суха трава та сміття на відкритій території. Причиною стало потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал.
0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
0: Про погоду.
10: Про погоду.
0: На ТВА ФМ.
10: 18 вересня – температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 14, плюс 24. Кельменці – плюс 14, плюс 23. Хотин – плюс 15, плюс 23. Новоселиця – плюс 15, плюс 21. Герца – плюс 15, плюс 21. Глибока – плюс 14, плюс 22. Заставна – Кіцмень, Сторожинець – плюс 15, плюс 22. Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 14, плюс 20. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 22, а нічна – плюс 15 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 60%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 14 градусів Цельсія, а денна – плюс 23. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 10, а денна – плюс 19 градусів Цельсія.
0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
11: Гороскоп на тиждень.
12: Овен. Період напруженості почуттів, тому варто уникати ревнощів, сімейних сварок, конфліктів на роботі. Підвищене прагнення до спокійного і природного способу життя, якому заважають побутові, соціальні проблеми або політичні умови. Недостатнє розуміння емоцій інших людей, що деколи веде до надмірної вимагливості і низького рівня стосунків. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 19 число. Телець. Гарний настрій і максимальна мобільність, показані прогулянки, кисневі ванни, перебування на свіжому повітрі, провітрювання приміщення. Все повинно дихати. Обличчя, тіло, одяг, квартира. Намагайтеся вживати тільки легку їжу і цілющу воду. Хороший період для спільних інтелектуальних занять з членами сім'ї, ігор з дітьми. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 16 число. Близнюки. Можливий несподіваний успіх, удача в справах, прибуток, на який ви не розраховували. Можна ризикнути великими грошима, сміливо ухвалювати неординарні рішення. Період сприятливий для будь-яких проявів ділової і комерційної активності. Для укладання угод і договорів налагоджені стосунки з впливовими людьми. Сприятливі дні 17-20, несприятливі 18 число. Рак. Справи, які відкладали на тривалий період, можуть бути вдало вирішені. Проте варто бути розсудливішим, уважнішим і наполегливішим. То для остаточного успішного завершення справи добре було б скористатися порадою досвідченого старшого товариша. Цей період відмічений певним прогресом і в матеріальному відношенні. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Поліпшення фінансового і соціального становища. А лише завдяки величезним зусиллям з вашого боку. Вдалий період в корпоративному бізнесі для підписання довгострокових операцій і контрактів. Зростання престижу і впливовості, авторитету серед співробітників і прихильності керівництва. Можливе отримання покровителя. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 15 число. Діва. З'являється настрій на боротьбу. Пристрасне прагнення до здійснення поставленої мети. У партнерстві любові рішуче і впевнено йдете до мети. На близьких людей матимете особливий вплив завдяки своєму магнетизму і привабливості. Якість лідера, що відкрито проявляється, викличе повагу до вас і додасть нових послідовників. Сприятливі дні 16-19, несприятливі 17 число. Терези. Висока ефективність праці, відчутний прогрес у справах, особливо в корпоративному бізнесі або політиці. Можлива зміна характеру зайнятості, стилю роботи, посадові переміщення. Хороший період для політиків і військових, крупних бізнесменів, вчених. Можливість умілих, конструктивних кроків в акціонуванні, фондах, в питаннях розподілу прибутку. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 14 число. Скорпіон. Зустрічі з неординарними людьми або друзями можуть змінити ваші плани. Отримання потрібної інформації, хороших вістей. Можливо, сприятливе рішення важливих фінансових питань. Прекрасний ефект дає будь-якого роду розумова діяльність, здача іспитів, отримання нових знань. Короткі поїздки виявляться цікавими і корисними. Спрятливий день 15, спрятливий 19 число. Стрілець. Все, чим ви зараз займаєтеся, матиме вплив на майбутнє і розраховане на тривалий термін. Створення підприємств, страхування через придбання нерухомості, спорудження будинку, придбання сільськогосподарських угідь тощо має бути зроблене саме в цей період. Ділові зв'язки, які встановилися цього тижня, будуть дуже цінними для майбутнього. Сприятливий день 20, несприятливий 18 число. Козоріг. Для цього періоду характерна зріла оцінка ділових і фінансових проблем, здатність до серйозної роботи, створення солідного фундаменту майбутніх успіхів, хороший час для зміцнення виробничої і фінансової дисципліни, облагороджування і встановлення міцних тривалих контактів з партнерами і впливовими людьми. Сприятливий день 17, несприятливе 14 число. Водолій. Невгамовні дні, вдалі для початку нових справ, а також занять спортом. Час підвищеної контактності і завзятливості. Ваші ініціативи будуть оцінені гідно. Хороший період для переговорів, обговорення подальшої стратегії роботи. Максимум контактів, можливі вдалі ділові поїздки. Період сприятливий для підписання короткочасних контрактів. Сприятливий день 20, несприятливий 16 число. Риби. У цей період вам знадобляться такі риси характеру, як терпіння, витримка і цілеспрямованість, а також непохитність і твердість стосовно як власної персони, так і інших людей. Укладення протягом цього періоду контакти будуть глибокими і тривалими. Зміна професії обіцяє майбутнє поліпшення становища. Сприятливі дні 19-20, несприятливих немає.
13: Соціальна реклама.
14: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
15: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
16: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
17: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
13: Соціальна реклама.

0: бути поруч з такою, як ти.
1: 101.9 ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
2: Краще для тебе.

море, кому горе, кому море, кому горе, я люблю.

кому горе, я люблю, коли у горах море, кому море, кому.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

каркасовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки.

0: FM і в радіоформаті.
1: Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
0: а також онлайн.

0: 101.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
1: На ТВА FM програма «Добрий ранок».
2: ТВА FM.
3: Щодня хвилиною мовчання вшановуємо загиблих захисників і захисниць України. Усіх наших співвітчизників, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну.

0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: У ніч на 18 вересня Росія випустила по території України 93 ударних БПЛА. 72 з них знешкодили сили протиповітряної оборони. Так, на Житомирщині внаслідок ворожої атаки загинули дві людини. Ще дві отримали поранення. На місцях влучань виникли пожежі у виробничій та складській будівлях у Коростенському районі. Втім, під час гасіння вогню надзвичайники були вимушені кілька разів переривати роботу через повітряні тривоги. Тим часом на Київщині армія РФ вдарила по Фастівському району. У результаті постраждала ціла родина – батьки та троє дітей. Пошкоджень зазнали поруч розташовані будинки та автомобіль. Своєю чергою у Запоріжжі росіяни поцілили по торговельному комплексу, повністю зруйнувавши його. Полум'я охопило понад 10 тисяч квадратних метрів. Рятувальники працювали в умовах постійних загроз повторних атак, через що відходили в укриття. А на Херсонщині FPV-дрон противника вдарив по навчальному закладу, внаслідок чого зайнялися приміщення. Обійшлося без постраждалих.
3: Віддали життя за незалежність України. Буковина провела в останню дорогу ще двох героїв. Зі старшим лейтенантом Тарасом Гнатюком, воїном військової частини А-3719, та старшим солдатом Максимом Лосем, воїном військової частини А-4820, попрощалися на центральному кладовищі Чернівців. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
2: Скандальний обід для школярів у Чернівецькому ліцеї номер 9 викликав хвилю обурення в соцмережах та публікацій у медіа. Після цього інциденту обласна військова адміністрація ініціювала перевірку їдальні цього та інших навчальних закладів, аби переконатися у належному приготуванні та подачі страв. Як розповіла заступниця начальника Чернівецької ОВА Оксана Сакрієр, у 9-му ліцеї їжу не готують. Готові страви сюди постачає приватний підприємець, який надає такі послуги ще кільком навчальним закладам. Саме до постачальника і виникли претензії.
4: Що нам було встановлено, ми обіцяли чесно, що ми це озвучимо відповідно до акту і переходимо до тих порушень, які були знайдені на той момент. Дуже важливо це підкреслити, адже станом на сьогодні все виправлено. Перше, система ХАСМ була формально заявлена організатором харчування, однак фактично не забезпечувала належне функціонування системи управління безпечності харчових продуктів. Харчоблоки за адресою місто Чернівці, вулиця Леся Українки, 29 та вулиця Красняна, 2 перебували у незадовільному стані.
2: Після виявлення порушень склали відповідний акт і зобов'язали постачальника їх усунути, додає Оксана Сакрієр.
4: Уже робоча група моніторингу, яка була створена головою Чернівецької обласної державної адміністрації, ми констатували виправлення і значні покращення за системою ХАСП. Система ХАСП є ключовою для нас, адже вона забезпечує фактично безпеку харчування наших дітей.
2: В ОВА запевняють, що ситуацію і надалі контролюватимуть, а за дотриманням вимог щодо харчування школярів стежитимуть.
5: У Чернівецькому ліцеї номер 12 «Ювілейний» відкрили новий спортивний майданчик. Як розповіла директорка навчального закладу, завдяки оновленням вдалося змінити підхід до уроків фізичного виховання та покращити якість організації вільного часу учнів.
6: Насправді, уроки фізкультури вже змінилися. Стільки дітей на цьому спортмайданчику я ще не бачила від моменту свого призначення. Вони всі охоче займаються на цьому спортивному полі під час своїх уроків, проводять змагання, естафети, грають в футбол, звичайно.
5: Ініціатива створення спортивного простору для дітей належить футбольному клубу «Спарта». Як розповів його керівник Олег Кердей, в них своя мотивація.
7: У нас в історичному центрі міста дуже обмежений простір, і цей маленький майданчик буде дуже великим об'єктом для розвитку дитячого футболу в Чернівцях.
5: І вчителі, і ліцеїсти задоволені змінами. Кажуть, стало більше видів спорту, якими можна тут займатися, як під час уроків фізвиховання, так і на дозвіллі.
8: Раніше, якщо ми хотіли влаштувати якийсь спортивний турнір між вчителями та учнями, то ми орендували стадіон біля поля Буковини. А наразі, якщо у нас вже є дуже гарний стадіон, то ми вже можемо тут проводити різні змагання, футбол, волейбол і так далі.
6: Коли у нас фізкультура, то ми часто з друзями тут граємо в волейбол і так далі. Тому я думаю, що волейбол – це саме основне буде, бадмінтон також.
9: Спорт необхідний для дітей. Дуже багато зараз дітей, оскільки я зараз спостерігаю, сидять в гаджетах і, відповідно, мало руху. А так буде, напевно, їм стимул.
5: А ще подібні майданчики незабаром можуть з'явитися і в інших навчальних закладах Чернівців.
7: Ми зараз продовжуємо проєкт в 4-му ліцеї і на майбутнє, коли закінчимо, я думаю, будемо далі думати над проєктами в інших школах.
5: Ангеліна Попозогло, телеканал ТВА.
3: У Виженці стартував міжнародний проект «Брідж разом», спрямований на посилення спроможності громадських організацій та підтримку вразливих груп. У чотириденному воркшопі взяли участь 20 представників організацій із Чернівців та громад області. Учасники аналізували потреби ветеранів, ВПО, людей з інвалідністю, дітей та молоді і розробляли спільні мікропроєкти. Під час фінальної презентації представили 9 проєктів. Ще 2 ідеї потребують доопрацювання. Фінальні заявки мають подати до 18 вересня, а реалізувати проєкти планують до середини листопада. Також у межах «Брідж разом» створять 10 документальних відеопортретів громадських організацій та цифрову платформу про їхню діяльність. У Чернівцях цими вихідними діятимуть тимчасові обмеження руху транспорту. Сьогодні та завтра повністю перекриють рух на частині площі Центральної – від будинку номер 3 до номер 6 та Центральна 1 вздовж сходів міської ради. А також на вулиці Поштовій – від вулиці Музичного товариства до Університетської. Обмеження пов'язані з проведенням благодійного заходу «Артанія Фест». У суботу, 19 вересня, з 11.30 до 13.30 частково обмежать рух за маршрутом – вулиця Івана Підкови, 18А, Юрія Мізунського, Данила Галицького, Яна Налепки. Івана Підкови, 18А. Тут проходитиме спортивний забіг з нагоди 255-ї річниці заснування Садгори. У неділю, 20 вересня, з 10 до 20.00 повністю обмежать рух на вулиці Юрія Мізунського. Від вулиці Василе Олександрі до Івана Підкови та на вулиці Івана Підкови. Від вулиці Перемоги до Яна Налепки. Причина – культурно-мистецькі заходи з нагоди 255-ї річниці заснування Садгори. Також 20 вересня з 18 до 20.00 частково обмежать рух на вулиці Сидора Воробкевича, Південно-Кільцевій та Головній. Там проходитиме вечірній велопробіг у межах Європейського тижня мобільності. Водіїв просять врахувати обмеження під час планування своїх маршрутів. На Буковині правоохоронці вилучили з незаконного обігу 22,5 тисячі пачок сигарет на понад мільйон гривень. У Дністровському районі прикордонники зупинили мікроавтобус «Мерседес», вщент завантажений нелегальними підакцизними товарами. Це сталося у селі Кельменці. Під час огляду автомобіля виявили 30 коробів сигарет без марок акцизного податку. Загалом 22,5 тисячі пачок орієнтовною вартістю понад 1 мільйон гривень. За даними слідства, незаконний обіг тютюнових виробів організував 38-річний житель Дністровського району. Чоловіку повідомили про підозру. На автомобіль та вилучені сигарети наклали арешт. Слідство триває. Минулої доби на Буковині сталися 5 ДТП з потерпілими. 2 з них у Чернівцях. Так, в обласному центрі на вулиці Хотинській 59-річний водій автобуса допустив наїзд на 68-річну місцеву жительку, яка виходила із салону автобуса і впала на дорогу. Внаслідок аварії жінка отримала травми. Своєю чергою на вулиці Руській 33-річний чернівчанин, керуючи автомобілем, збив 29-річного містянина у межах пішохідного переходу. У результаті чоловік отримав тілесні ушкодження. Окрім того, у селі Кам'янка внаслідок ДТП постраждала дитина. Там 43-річний водій автівки допустив наїзд на 7-річну дівчинку, яка раптово вибігла на дорогу. Тим часом у селі Романківці 19-річний кермувальник мотоцикла зіткнувся з автомобілем під керуванням 62-річного місцевого жителя. У результаті аварії отримав травми мотоцикліст. А на автодорозі Житомир Чернівці у межах Хотина 61-річний водій автомобіля ВАЗ-2105 зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, за кермом якого був 46-річний містянин. Внаслідок ДТП отримав тілесні ушкодження водій ВАЗу. Усіх постраждалих госпіталізували до лікарні. Слідчі дії тривають. Горіли житловий будинок, господарські споруди, гараж, сміття та сухостій. Минулої доби буковинські вогнеборці ліквідували низку пожеж. Так у селищі Глибока зайнявся житловий будинок, зблокований з господарською спорудою. Полум'я охопило площу 50 квадратних метрів. Втім, надзвичайникам вдалося не допустити його подальшого поширення. Та попри це було знищено господарську споруду, покрівлю житлового будинку та речі домашнього вжитку. Тим часом у Чернівцях на площі 35 квадратних метрів загорівся гараж. У результаті вогонь знищив особисті речі та господарський інвентар, а також пошкодив лакофарбове покриття автомобіля. Своєю чергою у селі Грозинці палала господарська будівля з дровами. Площа пожежі – 60 квадратних метрів. Працівники ДСНС ліквідували її. Втім, дерев'яну споруду було знищено вщент. Причини усіх займань встановлюють фахівці. Окрім того, у селі Рідківці горіли суха трава та сміття на відкритій території. Причиною стало потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал.
0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
0: Про погоду.
10: Про погоду.
0: На ТВА ФМ.
10: 18 вересня – температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 14, плюс 24. Кельменці – плюс 14, плюс 23. Хотин – плюс 15, плюс 23. Новоселиця – плюс 15, плюс 21. Герца – плюс 15, плюс 21. Глибока – плюс 14, плюс 22. Заставна – Кіцмень, Сторожинець – плюс 15, плюс 22. Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 14, плюс 20. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 22, а нічна – плюс 15 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 60%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 14 градусів Цельсія, а денна – плюс 23. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 10, а денна – плюс 19 градусів Цельсія.
0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
11: Гороскоп на тиждень.
12: Овен. Період напруженості почуттів, тому варто уникати ревнощів, сімейних сварок, конфліктів на роботі. Підвищене прагнення до спокійного і природного способу життя, якому заважають побутові, соціальні проблеми або політичні умови. Недостатнє розуміння емоцій інших людей, що деколи веде до надмірної вимагливості і низького рівня стосунків. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 19 число. Телець. Гарний настрій, максимальна мобільність, показані прогулянки, кисневі ванни, перебування на свіжому повітрі, провітрювання приміщення. Все повинно дихати. Обличчя, тіло, одяг, квартира. Намагайтеся вживати тільки легку їжу і цілющу воду. Хороший період для спільних інтелектуальних занять з членами сім'ї, ігор з дітьми. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 16 число. Близнюки. Можливий несподіваний успіх, удача в справах, прибуток, на який ви не розраховували. Можна ризикнути великими грошима, сміливо ухвалювати неординарні рішення. Період сприятливий для будь-яких проявів ділової і комерційної активності. Для укладання угод і договорів налагоджені стосунки з впливовими людьми. Сприятливі дні 17-20, несприятливі 18 число. Рак. Справи, які відкладали на тривалий період, можуть бути вдало вирішені. Проте варто бути розсудливішим, уважнішим і наполегливішим. То для остаточного успішного завершення справи добре було б скористатися порадою досвідченого старшого товариша. Цей період відмічений певним прогресом і в матеріальному відношенні. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Поліпшення фінансового і соціального становища. А лише завдяки величезним зусиллям з вашого боку. Вдалий період в корпоративному бізнесі для підписання довгострокових операцій і контрактів. Зростання престижу і впливовості, авторитету серед співробітників і прихильності керівництва. Можливе отримання покровителя. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 15 число. Діва. З'являється настрій на боротьбу. Пристрасне прагнення до здійснення поставленої мети. У партнерстві любові рішуче і впевнено йдете до мети. На близьких людей матимете особливий вплив завдяки своєму магнетизму і привабливості. Якість лідера, що відкрито проявляється, викличе повагу до вас і додасть нових послідовників. Сприятливі дні 16-19, несприятливі 17 число. Терези. Висока ефективність праці, відчутний прогрес у справах, особливо в корпоративному бізнесі або політиці. Можлива зміна характеру зайнятості, стилю роботи, посадові переміщення. Хороший період для політиків і військових, крупних бізнесменів, вчених. Можливість умілих, конструктивних кроків в акціонуванні, фондах, в питаннях розподілу прибутку. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 14 число. Скорпіон. Зустрічі з неординарними людьми або друзями можуть змінити ваші плани. Отримання потрібної інформації, хороших вістей. Можливо, сприятливе рішення важливих фінансових питань. Прекрасний ефект дає будь-якого роду розумова діяльність, здача іспитів, отримання нових знань. Короткі поїздки виявляться цікавими і корисними. Спрятливий день 15, спрятливий 19 число. Стрілець. Все, чим ви зараз займаєтеся, матиме вплив на майбутнє і розраховане на тривалий термін. Створення підприємств, страхування через придбання нерухомості, спорудження будинку, придбання сільськогосподарських угідь тощо має бути зроблене саме в цей період. Ділові зв'язки, які встановилися цього тижня, будуть дуже цінними для майбутнього. Сприятливий день 20, несприятливий 18 число. Козоріг. Для цього періоду характерна зріла оцінка ділових і фінансових проблем, здатність до серйозної роботи, створення солідного фундаменту майбутніх успіхів, хороший час для зміцнення виробничої і фінансової дисципліни, облагороджування і встановлення міцних тривалих контактів з партнерами і впливовими людьми. Сприятливий день 17, несприятливе 14 число. Водолій. Невгамовні дні, вдалі для початку нових справ, а також занять спортом. Час підвищеної контактності і завзятливості. Ваші ініціативи будуть оцінені гідно. Хороший період для переговорів, обговорення подальшої стратегії роботи. Максимум контактів, можливі вдалі ділові поїздки. Період сприятливий для підписання короткочасних контрактів. Сприятливий день 20, несприятливе 16 число. Риби. У цей період вам знадобляться такі риси характеру, як терпіння, витримка і цілеспрямованість, а також непохитність і твердість стосовно як власної персони, так і інших людей. Укладені протягом цього періоду контакти будуть глибокими і тривалими. Зміна професії обіцяє майбутнє поліпшення становища. Сприятливі дні 19-20, несприятливих немає.
13: Соціальна реклама.
14: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
15: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
16: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
17: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
13: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

На ТВА ФМ програма «Добрий ранок». Добрий ранок на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: зупинитись, озирнувшись довкола.
1: 101.9 ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
2: Краще для тебе.

0: Добрий ранок на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Let them march again.

0: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: ТВА, ДБР і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
3: а також онлайн.

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 14, плюс 24. Кельменці – плюс 14, плюс 23. Хотин – плюс 15, плюс 23. Новоселиця – плюс 15, плюс 21. Герца – плюс 15, плюс 21. Глибока – плюс 14, плюс 22. Заставна – Кіцмень, Сторожинець – плюс 15, плюс 22. Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 14, плюс 20. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 22, а нічна – плюс 15 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 60%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 14 градусів Цельсія, а денна – плюс 23. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 10, а денна – плюс 19 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
0: Гороскоп на тиждень.
5: Овен. Період напруженості почуттів, тому варто уникати ревнощів, сімейних сварок, конфліктів на роботі. Підвищене прагнення до спокійного і природного способу життя, якому заважають побутові, соціальні проблеми або політичні умови. Недостатнє розуміння емоцій інших людей, що деколи веде до надмірної вимагливості і низького рівня стосунків. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 19 число. Телець. Гарний настрій і максимальна мобільність, показані прогулянки, кисневі ванни, перебування на свіжому повітрі, провітрювання приміщення. Все повинно дихати. Обличчя, тіло, одяг, квартира. Намагайтеся вживати тільки легку їжу і цілющу воду. Хороший період для спільних інтелектуальних.

0: інтересам і в матеріальному відношенні. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Поліпшення фінансового і соціального становища. Лише завдяки величезним зусиллям з вашого боку. Вдалий період в корпоративному бізнесі для підписання довгострокових операцій і контрактів. Зростання престижу і впливовості, авторитету серед співробітників і прихильності керівництва. Можливе отримання покровителя. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 15 число. Діва. З'являється настрій на боротьбу. Пристрасне прагнення до здійснення поставленої мети. У партнерстві і любові рішуче і впевнено йдете до мети. На близьких людей матимете особливий вплив завдяки своєму магнетизму і привабливості. Якість лідера, що відкрито проявляється, викличе повагу до вас і додасть нових послідовників. Сприятливі дні 16-19, несприятливі 17 число. Терези. Висока ефективність праці, відчутний прогрес у справах, особливо в кооперативному бізнесі або політиці. Можлива зміна характеру зайнятості, стилю роботи, посадові переміщення. Хороший період для політиків і військових, крупних бізнесменів, вчених. Можливість умілих, конструктивних кроків в акціонуванні, фондах, в питаннях розподілу прибутку. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 14 число. Скорпіон. Зустрічі з неординарними людьми або друзями можуть змінити ваші плани. Отримання потрібної інформації, хороших вістей. Можливо, сприятливе рішення важливих фінансових питань. Прекрасний ефект дає будь-якого роду розумова діяльність, здача іспитів, отримання нових знань. Короткі поїздки виявляться цікавими і корисними. Сприятливий день 15, несприятливий 19 число. Стрілець. Все, чим ви зараз займаєтеся, матиме вплив на майбутнє і розраховане на тривалий термін. Створення підприємств, страхування через придбання нерухомості, спорудження будинку, придбання сільськогосподарських угідь тощо має бути зроблене саме в цей період. Ділові зв'язки, які встановилися цього тижня, будуть дуже цінними для майбутнього. Сприятливий день 20, несприятливий 18 число. Козоріг. Для цього періоду характерна зріла оцінка ділових і фінансових проблем, здатність до серйозної роботи, створення солідного фундаменту майбутніх успіхів, хороший час для зміцнення виробничої і фінансової дисципліни, облагороджування і встановлення міцних, тривалих контактів з партнерами і впливовими людьми. Сприятливий день 17, несприятливе 14 число. Водолій. Невгамовні дні, вдалі для початку нових справ, а також занять спортом. Час підвищеної контактності і завзятливості. Ваші ініціативи будуть оцінені гідно. Хороший період для переговорів, обговорення подальшої стратегії роботи. Максимум контактів, можливі вдалі ділові поїздки. Період сприятливий для підписання короткочасних контрактів. Сприятливий день 20, несприятливий 16 число. Риби. У цей період вам знадобляться такі риси характеру, як терпіння, витримка і цілеспрямованість, а також непохитність і твердість стосовно як власної персони, так і інших людей. Укладені протягом цього періоду контакти будуть глибокими і тривалими. Зміна професії обіцяє майбутнє поліпшення становища. Сприятливі дні 19-20, несприятливих немає.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

0: Ева ФМ. Краще для тебе.
1: Ділема. Давай зривай, моя базука. Ти моя муза, моя музика. Давай до мене руха. Беру за талію, запалюємо дах. Ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу. Ти небезпека. Закохуюсь.

0: моє бори. Подивись, міратор гори.
1: Моя любов білий день. Ставлю я тіло у віврорежим. Так захотіло мені бути з ним. Але на танцполі лише тільки дим.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: В моїх кишенях мушлі і квитки.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА ФМ програма «Яскравий день».
1: Яскравий день на ТВА ФМ.
2: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.
3: У ніч на 18 вересня Росія випустила по території України 93 ударних БПЛА. 72 з них знешкодили сили протиповітряної оборони. Так, на Житомирщині внаслідок ворожої атаки загинули дві людини. Ще дві отримали поранення. На місцях влучань виникли пожежі у виробничій та складській будівлях у Коростенському районі. Втім, під час гасіння вогню надзвичайники були вимушені кілька разів переривати роботу через повітряні тривоги. Тим часом на Київщині армія РФ вдарила по Фастівському району. У результаті постраждала ціла родина – батьки та троє дітей. Пошкоджень зазнали поруч розташовані будинки та автомобіль. Своєю чергою у Запоріжжі росіяни поцілили по торговельному комплексу, повністю зруйнувавши його. Полум'я охопило понад 10 тисяч квадратних метрів. Рятувальники працювали в умовах постійних загроз повторних атак, через що відходили в укриття. А на Херсонщині FPV-дрон противника вдарив по навчальному закладу, внаслідок чого зайнялися приміщення. Обійшлося без постраждалих.
4: Віддали життя за незалежність України. Буковина провела в останню дорогу ще двох героїв. Зі старшим лейтенантом Тарасом Гнатюком, воїном військової частини А-3719, та старшим солдатом Максимом Лосем, воїном військової частини А-4820, попрощалися на центральному кладовищі Чернівців. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
3: Скандальний обід для школярів у Чернівецькому ліцеї номер 9 викликав хвилю обурення в соцмережах та публікацій у медіа. Після цього інциденту обласна військова адміністрація ініціювала перевірку їдальні цього та інших навчальних закладів, аби переконатися у належному приготуванні та подачі страв. Як розповіла заступниця начальника Чернівецької ОВА Оксана Сакрієр, у 9-му ліцеї їжу не готують. Готові страви сюди постачає приватний підприємець, який надає такі послуги ще кільком навчальним закладам. Саме до постачальника і виникли претензії.
5: Що нами було встановлено, ми обіцяли чесно, що ми це озвучимо відповідно до акту і переходимо до тих порушень, які були знайдені на той момент. Дуже важливо це підкреслити, адже станом на сьогодні все виправлено. Перше, система ХАСМ була формально заявлена організатором харчування, однак фактично не забезпечувала належне функціонування системи управління безпечності харчових продуктів. Харчоблоки за адресою місто Чернівці, вулиця Леся Українки, 29 та вулиця Красняна, 2 перебували у незадовільному стані.
3: Після виявлення порушень склали відповідний акт і зобов'язали постачальника їх усунути, додає Оксана Сакрієр.
5: Уже робоча група моніторингу, яка була створена головою Чернівецької обласної державної адміністрації, ми констатували виправлення і значні покращення за системою ХАСП. Система ХАСП є ключовою для нас, адже вона забезпечує фактично безпеку харчування наших дітей.
3: В ОВА запевняють, що ситуацію і надалі контролюватимуть, а за дотриманням вимог щодо харчування школярів стежитимуть.
6: У Чернівецькому ліцеї номер 12 «Ювілейний» відкрили новий спортивний майданчик. Як розповіла директорка навчального закладу, завдяки оновленням вдалося змінити підхід до уроків фізичного виховання та покращити якість організації вільного часу учнів.
7: Насправді уроки фізкультури вже змінилися. Стільки дітей на цьому спортмайданчику я ще не бачила від моменту свого призначення. Вони всі охоче займаються на цьому спортивному полі під час своїх уроків, проводять змагання, естафети, грають в футбол, звичайно.
6: Ініціатива створення спортивного простору для дітей належить футбольному клубу «Спарта». Як розповів його керівник Олег Кердей, в них своя мотивація.
8: У нас в історичному центрі міста дуже обмежений простір, і цей маленький майданчик буде дуже великим об'єктом для розвитку дитячого футболу в Чернівцях.
6: І вчителі, і ліцеїсти задоволені змінами. Кажуть, стало більше видів спорту, якими можна тут займатись, як під час уроків фізвиховання, так і на дозвіллі.
9: Раніше, якщо ми хотіли влаштувати якийсь спортивний турнір між вчителями та учнями, то ми орендували стадіон біля поля Буковини. А наразі, якщо у нас вже є дуже гарний стадіон, то ми вже можемо тут проводити різні змагання, футбол, волейбол і так далі.
7: Коли у нас фізкультура, то ми часто з друзями тут граємо волейбол і так далі. Тому я думаю, що волейбол – це саме основне буде, бадмінтон також.
10: Спорт необхідний для дітей. Дуже багато зараз дітей, оскільки я зараз спостерігаю,
2: сидять в гаджетах і, відповідно, мало руху. А так буде, напевно, їм стимул.
6: А ще подібні майданчики незабаром можуть з'явитися і в інших навчальних закладах Чернівців.
8: Ми зараз продовжуємо проєкт в 4-му ліцеї і на майбутнє, коли закінчимо, я думаю, будемо далі думати над проєктами в інших школах.
6: Ангеліна Попозогло, телеканал ТВА.
4: У Виженці стартував міжнародний проект «Брідж разом», спрямований на посилення спроможності громадських організацій та підтримку вразливих груп. У 4-денному воркшопі взяли участь 20 представників організацій із Чернівців та громад області. Учасники аналізували потреби ветеранів, ВПО, людей з інвалідністю, дітей та молоді і розробляли спільні мікропроєкти. Під час фінальної презентації представили 9 проєктів. Ще 2 ідеї потребують доопрацювання. Фінальні заявки мають подати до 18 вересня, а реалізувати проєкти планують до середини листопада. Також у межах «Брідж разом» створять 10 документальних відеопортретів громадських організацій та цифрову платформу про їхню діяльність. У Чернівцях цими вихідними діятимуть тимчасові обмеження руху транспорту. Сьогодні та завтра повністю перекриють рух на частині площі Центральної – від будинку номер 3 до номер 6 та Центральна 1 – вздовж сходів міської ради. А також на вулиці Поштовій – від вулиці Музичного товариства до Університетської. Обмеження пов'язані з проведенням благодійного заходу «Артанія Фест». У суботу, 19 вересня, з 11:30 до 13:30 частково обмежать рух за маршрутом – вулиця Івана Підкови, 18А, Юрія Мізунського, Данила Галицького, Яна Налепки, Івана Підкови, 18А. Тут проходитиме спортивний забіг з нагоди 255-ї річниці заснування Садгори. У неділю, 20 вересня, з 10 до 20:00 повністю обмежать рух на вулиці Юрія Мізунського. Від вулиці Василе Олександрі до Івана Підкови та на вулиці Івана Підкови. Від вулиці Перемоги до Яна Налепки. Причина – культурно-мистецькі заходи з нагоди 255-ї річниці заснування Садгори. Також 20 вересня з 18 до 20:00 частково обмежать рух на вулиці Сидора Воробкевича, Південно-Кільцевій та Головній. Там проходитиме вечірній велопробіг у межах Європейського тижня мобільності. Водіїв просять врахувати обмеження під час планування своїх маршрутів. На Буковині правоохоронці вилучили з незаконного обігу 22,5 тисячі пачок сигарет на понад мільйон гривень. У Дністровському районі прикордонники зупинили мікроавтобус «Мерседес», вщент завантажений нелегальними підакцизними товарами. Це сталося у селі Кельменці. Під час огляду автомобіля виявили 30 коробів сигарет без марок акцизного податку. Загалом 22,5 тисячі пачок орієнтовною вартістю понад 1 мільйон гривень. За даними слідства, незаконний обіг тютюнових виробів організував 38-річний житель Дністровського району. Чоловіку повідомили про підозру. На автомобіль та вилучені сигарети наклали арешт. Слідство триває. Минулої доби на Буковині сталися 5 ДТП з потерпілими. 2 з них у Чернівцях. Так, в обласному центрі на вулиці Хотинській 59-річний водій автобуса допустив наїзд на 68-річну місцеву жительку, яка виходила із салону автобуса і впала на дорогу. Внаслідок аварії жінка отримала травми. Своєю чергою на вулиці Руській 33-річний чернівчанин, керуючи автомобілем, збив 29-річного містянина у межах пішохідного переходу. У результаті чоловік отримав тілесні ушкодження. Окрім того, у селі Кам'янка внаслідок ДТП постраждала дитина. Там 43-річний водій автівки допустив наїзд на 7-річну дівчинку, яка раптово вибігла на дорогу. Тим часом у селі Романківці 19-річний кермувальник мотоцикла зіткнувся з автомобілем під керуванням 62-річного місцевого жителя. У результаті аварії отримав травми мотоцикліст. А на автодорозі Житомир-Чернівці у межах Хотина 61-річний водій автомобіля ВАЗ-2105 зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, за кермом якого був 46-річний містянин. Внаслідок ДТП отримав тілесні ушкодження водій ВАЗу. Усіх постраждалих госпіталізували до лікарні. Слідчі дії тривають. Горіли житловий будинок, господарські споруди, гараж, сміття та сухостій. Минулої доби буковинські вогнеборці ліквідували низку пожеж. Так у селищі Глибока зайнявся житловий будинок, зблокований з господарською спорудою. Полум'я охопило площу 50 квадратних метрів. Втім, надзвичайникам вдалося не допустити його подальшого поширення. Та попри це було знищено господарську споруду, покрівлю житлового будинку та речі домашнього вжитку. Тим часом у Чернівцях на площі 35 квадратних метрів загорівся гараж. У результаті вогонь знищив особисті речі та господарський інвентар, а також пошкодив лакофарбове покриття автомобіля. Своєю чергою у селі Грозинці палала господарська будівля з дровами. Площа пожежі – 60 квадратних метрів. Працівники ДСНС ліквідували її. Втім, дерев'яну споруду було знищено вщент. Причини усіх займань встановлюють фахівці. Окрім того, у селі Рідківці горіли суха трава та сміття на відкритій території. Причиною стало потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал.
10: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.
10: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
11: Вісімнадцятого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 14, плюс 24. Кельменці – плюс 14, плюс 23. Хотин – плюс 15, плюс 23. Новоселиця – плюс 15, плюс 21. Герца – плюс 15, плюс 21. Глибока – плюс 14, плюс 22. Заставна – Кіцмань, Сторожинець – плюс 15, плюс 22. Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 14, плюс 20. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 22, а нічна – плюс 15 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 60%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 14 градусів Цельсія, а денна – плюс 23. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 10, а денна – плюс 19 градусів Цельсія.
10: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
12: Гороскоп на тиждень.
13: Овен. Період напруженості почуттів. Тому варто уникати ревнощів, сімейних сварок, конфліктів на роботі. Підвищене прагнення до спокійного і природного способу життя, якому заважають побутові, соціальні проблеми або політичні умови. Недостатнє розуміння емоцій інших людей, що деколи веде до надмірної вимагливості і низького рівня стосунків. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 19 число. Телець. Гарний настрій, максимальна мобільність, показані прогулянки, кисневі ванни, перебування на свіжому повітрі, провітрювання приміщення. Все повинно дихати. Обличчя, тіло, одяг, квартира. Намагайтеся вживати тільки легку їжу і цілющу воду. Хороший період для спільних інтелектуальних занять з членами сім'ї, ігор з дітьми. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 16 число. Близнюки. Можливий несподіваний успіх, удача в справах, прибуток, на які ви не розраховували. Можна ризикнути великими грошима, сміливо ухвалювати неординарні рішення. Період сприятливий для будь-яких проявів ділової і комерційної активності. Для укладання угод і договорів налагоджені стосунки з впливовими людьми. Сприятливі дні 17-20, несприятливі 18 число. Рак. Справи, які відкладали на тривалий період, можуть бути вдало вирішені. Проте варто бути розсудливішим, уважнішим і наполегливішим. То для остаточного успішного завершення справи добре було б скористатися порадою досвідченого старшого товариша. Цей період відмічений певним прогресом і в матеріальному відношенні. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Поліпшення фінансового і соціального становища. А лише завдяки величезним зусиллям з вашого боку. Вдалий період в корпоративному бізнесі для підписання довгострокових операцій і контрактів, зростання престижу і впливовості, авторитету серед співробітників і прихильності керівництва, можливе отримання покровителя. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 15 число. Діва. З'являється настрій на боротьбу, пристрасне прагнення до здійснення поставленої мети. У партнерстві і любові рішучі і впевнені йдете до мети. На близьких людей матимете особливий вплив завдяки своєму магнетизму і привабливості. Якість лідера, що відкрито проявляється, викличе повагу до вас і додасть нових послідовників. Сприятливі дні 16-19, несприятливі 17 число. Терези. Висока ефективність праці, відчутний прогрес у справах, особливо в корпоративному бізнесі або політиці. Можлива зміна характеру зайнятості, стилю роботи, посадові переміщення. Хороший період для політиків і військових, крупних бізнесменів, вчених. Можливість умілих, конструктивних кроків в акціонуванні, фондах, в питаннях розподілу прибутку. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 14 число. Скорпіон. Зустрічі з неординарними людьми або друзями можуть змінити ваші плани. отримання потрібної інформації, хороших вістей, можливо, сприятливе рішення важливих фінансових питань. Прекрасний ефект дає будь-якого роду розумова діяльність, здача іспитів, отримання нових знань. Короткі поїздки виявляться цікавими і корисними. Сприятливий день 15, несприятливий 19 число. Стрілець. Все, чим ви зараз займаєтеся, матиме вплив на майбутнє і розраховане на тривалий термін. Створення підприємств, страхування через придбання нерухомості, спорудження будинку, придбання сільськогосподарських угідь тощо має бути зроблене саме в цей період. Ділові зв'язки, які встановилися цього тижня, будуть дуже цінними для майбутнього. Сприятливий день 20, несприятливий 18 число. Козоріг. Для цього періоду характерна зріла оцінка ділових і фінансових проблем, здатність до серйозної роботи, створення солідного фундаменту майбутніх успіхів, хороший час для зміцнення виробничої і фінансової дисципліни, облагороджування і встановлення міцних тривалих контактів з партнерами і впливовими людьми. Сприятливий день 17, несприятливе 14 число. Водолій. Невгамовні дні, вдалі для початку нових справ, а також занять спортом. Час підвищеної контактності і завзятливості. Ваші ініціативи будуть оцінені гідно. Хороший період для переговорів, обговорення подальшої стратегії роботи. Максимум контактів, можливі вдалі ділові поїздки. Період сприятливий для підписання короткочасних контрактів. Сприятливий день 20, несприятливий 16 число. Риби. У цей період вам знадобляться такі риси характеру, як терпіння, витримка і цілеспрямованість, а також непохитність і твердість стосовно як власної персони, так і інших людей. Укладені протягом цього періоду контакти будуть глибокими і тривалими. Зміна професії обіцяє майбутнє поліпшення становища. Сприятливі дні 19-20, несприятливих немає.
14: Соціальна реклама.
15: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
16: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
17: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
18: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
14: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Яскравий день на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 14, плюс 24. Кельменці – плюс 14, плюс 23. Хотин – плюс 15, плюс 23. Новоселиця – плюс 15, плюс 21. Герца – плюс 15, плюс 21. Глибока – плюс 14, плюс 22. Заставна – Кіцмань, Сторожинець – плюс 15, плюс 22. Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 14, плюс 20. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 22, а нічна – плюс 15 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 60%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 14 градусів Цельсія, а денна – плюс 23. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 10, а денна – плюс 19 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
5: Гороскоп на тиждень.
6: Овен. Період напруженості почуттів, тому варто уникати ревнощів, сімейних сварок, конфліктів на роботі.

0: Близнюки. Можливий несподіваний успіх, удача в справах, прибуток, на які ви не розраховували. Можна ризикнути великими грошима, сміливо ухвалювати неординарні рішення. Період сприятливий для будь-яких проявів ділової і комерційної активності. Для укладання угод і договорів, налагоджені стосунки з впливовими людьми. Сприятливі дні 17-20, несприятливі 18 число. Рак. Справи, які відкладали на тривалий період, можуть бути вдало вирішені. Проте варто бути розсудливішим, уважнішим і наполегливішим. То для остаточного успішного завершення справи, добре було б скористатися порадою досвідченого старшого товариша. Цей період відмічений певним прогресом і в матеріальному відношенні. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Поліпшення фінансового і соціального становища. А лише завдяки величезним зусиллям з вашого боку. Вдалий період в корпоративному бізнесі для підписання довгострокових операцій і контрактів, зростання престижу і впливовості, авторитету серед співробітників і прихильності керівництва, можливе отримання покровителя. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 15 число. Діва. З'являється настрій на боротьбу, пристрасне прагнення до здійснення поставленої мети. У партнерстві і любові рішучі і впевнено йдете до мети. На близьких людей матимете особливий вплив завдяки своєму магнетизму і привабливості. Якість лідера, що відкрито проявляється, викличе повагу до вас і додасть нових послідовників. Сприятливі дні 16-19, несприятливі 18 число. Терези. Висока ефективність праці, відчутний прогрес у справах, особливо в кооперативному бізнесі або політиці. Можлива зміна характеру зайнятості, стилю роботи, посадові переміщення. Хороший період для політиків і військових, крупних бізнесменів, вчених. Можливість умілих, конструктивних кроків в акціонуванні, фондах, в питаннях розподілу прибутку. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 14 число. Скорпіон. Зустрічі з неординарними людьми або друзями можуть змінити ваші плани. Отримання потрібної інформації, хороших вістей. Можливо, сприятливе рішення важливих фінансових питань. Прекрасний ефект дає будь-якого роду розумова діяльність, здача іспитів, отримання нових знань. Короткі поїздки виявляться цікавими і корисними. Сприятливий день 15, несприятливий 19 число. Стрілець. Все, чим ви зараз займаєтеся, матиме вплив на майбутнє і розраховане на тривалий термін. Створення підприємств, страхування через придбання нерухомості, спорудження будинку, придбання сільськогосподарських угідь тощо має бути зроблене саме в цей період. Ділові зв'язки, які встановилися цього тижня, будуть дуже цінними для майбутнього. Сприятливий день 20, несприятливий 18 число. Козоріг. Для цього періоду характерна зріла оцінка ділових і фінансових проблем, здатність до серйозної роботи, створення солідного фундаменту майбутніх успіхів, хороший час для зміцнення виробничої і фінансової дисципліни, облагороджування і встановлення міцних тривалих контактів з партнерами і впливовими людьми. Сприятливий день 17, несприятливе 14 число. Водолій. Невгамовні дні, вдалі для початку нових справ, а також занять спортом. Час підвищеної контактності і завзятливості. Ваші ініціативи будуть оцінені гідно. Хороший період для переговорів, обговорення подальшої стратегії роботи. Максимум контактів, можливі вдалі ділові поїздки. Період сприятливий для підписання короткочасних контрактів. Сприятливий день 20, несприятливий 16 число. Риби. У цей період вам знадобляться такі риси характеру, як терпіння, витримка і цілеспрямованість, а також непохитність і твердість стосовно як власної персони, так і інших людей. Укладені протягом цього періоду контакти будуть глибокими і тривалими. Зміна професії обіцяє майбутнє поліпшення становища. Сприятливі дні 19-20, несприятливих немає.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин.

0: можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

0: тримай, тримай.
1: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.

0: ТВА ФМ.
1: Вихід є, вихід є. На моїй вулиці сонце встає, на твоїй вулиці сонце встає. Є, вихід є, вихід.

Не бійся бути людиною з добрим серцем. Крізь лив, вогонь і темряву любов до нас проб'ється. Не бійся бути собою, не бійся щирим бути. Разом долати легше зла невідомі пути. Обійми мене, заспокой і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Є.

0: Є вихід, є. Є, є, є. Є вихід, є.
1: ТВА FM. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Ну що ти така? Чути?

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: тобі подав.
1: Тева FM.
2: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусую.

0: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
4: Вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 14, плюс 24. Кельменці – плюс 14, плюс 23. Хотин – плюс 15, плюс 23. Новоселиця – плюс 15, плюс 21. Герца – плюс 15, плюс 21. Глибока – плюс 14, плюс 22. Заставна – Кіцмань, Сторожинець – плюс 15, плюс 22. Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 14, плюс 20. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 22, а нічна – плюс 15 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 60%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 14 градусів Цельсія, а денна – плюс 23. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 10, а денна – плюс 19 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
5: Гороскоп на тиждень.
6: Овен. Період напруженості почуттів, тому варто уникати ревнощів, сімейних сварок, конфліктів на роботі. Підвищене прагнення до спокійного і природного способу життя, якому заважають побутові, соціальні проблеми або політичні умови. Недостатнє розуміння емоцій інших людей, що деколи веде до надмірної вимагливості і низького рівня стосунків. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 19 число. Телець. Гарний настрій, максимальна мобільність, показані прогулянки, кисневі ванни, перебування на свіжому повітрі, провітрювання приміщення. Все повинно дихати. Обличчя, тіло, одяг, квартира. Намагайтеся вживати тільки легку їжу і цілющу воду. Хороший період для спільних інтелектуальних занять з членами сім'ї, ігор з дітьми. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 16 число. Близнюки. Можливий несподіваний успіх, удача в справах, прибуток, на які ви не розраховували. Можна ризикнути великими грошима, сміливо ухвалювати неординарні рішення. Період сприятливий для будь-яких проявів ділової і комерційної активності. Для укладання угод і договорів налагоджені стосунки з впливовими людьми. Сприятливі дні 17-20, несприятливі 18 число. Рак. Справи, які відкладали на тривалий період, можуть бути вдало вирішені. Проте варто бути розсудливішим, уважнішим і наполегливішим. То для остаточного успішного завершення справи добре було б скористатися порадою досвідченого старшого товариша. Цей період відмічений певним прогресом і в матеріальному відношенні. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Поліпшення фінансового і соціального становища. а лише завдяки величезним зусиллям з вашого боку. Видалий період в корпоративному бізнесі для підписання довгострокових операцій і контрактів, зростання престижу і впливовості, авторитету серед співробітників і прихильності керівництва, можливе отримання покровителя, сприятливі дні 18-20, несприятливі 15 число. Діва. З'являється настрій на боротьбу, пристрасне прагнення до здійснення поставленої мети. У партнерстві і любові рішучі і впевнено йдете до мети. На близьких людей матимете особливий вплив завдяки своєму магнетизму і привабливості. Якість лідера, що відкрито проявляється, викличе повагу до вас і додасть нових послідовників. Сприятливі дні 16-19, несприятливі 17 число. Терези. Висока ефективність праці, відчутний прогрес у справах, особливо в корпоративному бізнесі або політиці. Можлива зміна характеру зайнятості, стилю роботи, посадові переміщення. Хороший період для політиків і військових, крупних бізнесменів, вчених. Можливість умілих, конструктивних кроків в акціонуванні, фондах, в питаннях розподілу прибутку. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 14 число. Скорпіон. Зустрічі з неординарними людьми або друзями можуть змінити ваші плани. Отримання потрібної інформації, хороших вістей. Можливо, сприятливе рішення важливих фінансових питань. Прекрасний ефект дає будь-якого роду розумова діяльність, здача іспитів, отримання нових знань. Короткі поїздки виявляться цікавими і корисними. Сприятливий день 15, несприятливий 19 число. Стрілець. Все, чим ви зараз займаєтеся, матиме вплив на майбутнє і розраховане на тривалий термін. Створення підприємств, страхування через придбання нерухомості, спорудження будинку, придбання сільськогосподарських угідь тощо має бути зроблене саме в цей період. Ділові зв'язки, які встановилися цього тижня, будуть дуже цінними для майбутнього. Сприятливий день 20, несприятливий 18 число. Козоріг. Для цього періоду характерна зріла оцінка ділових і фінансових

0: спрямованість, а також непохитність і твердість стосовно як власної персони, так і інших людей. Укладені протягом цього періоду контакти будуть глибокими і тривалими. Зміна професії обіцяє майбутнє поліпшення становища. Сприятливі дні 19-20, несприятливих немає.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.
5: I'm too old for this. Been around this broken down for way too long. For way too long.

0: і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
2: а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Вісімнадцятого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 14, плюс 24. Кельменці – плюс 14, плюс 23. Хотин – плюс 15, плюс 23. Новоселиця – плюс 15, плюс 21. Герца – плюс 15, плюс 21. Глибока – плюс 14, плюс 22. Заставна – Кіцмань, Сторожинець – плюс 15, плюс 22. Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 14, плюс 20. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 22, а нічна – плюс 15 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 60%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 14 градусів Цельсія, а денна – плюс 23. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 10, а денна – плюс 19 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
5: Гороскоп на тиждень.
6: Овен. Період напруженості почуттів, тому варто уникати ревнощів, сімейних сварок, конфліктів на роботі. Підвищене прагнення до спокійного і природного способу життя, якому заважають побутові, соціальні проблеми або політичні умови. Недостатнє розуміння емоцій інших людей, що деколи веде до надмірної вимагливості і низького рівня стосунків. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 19 число. Телець. Гарний настрій, максимальна мобільність, показані прогулянки, кисневі ванни, перебування на свіжому повітрі,

0: Провітрювання приміщення. Все повинно дихати. Обличчя, тіло, одяг, квартира. Намагайтеся вживати тільки легку їжу і цілющу воду. Хороший період для спільних інтелектуальних занять з членами сім'ї, ігор з дітьми. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 16 число. Близнюки. Можливий несподіваний успіх, удача в справах, прибуток, на який ви не розраховували. Можна ризикнути великими грошима, сміливо ухвалювати неординарні рішення. Період сприятливий для будь-яких проявів ділової і комерційної активності. Для укладання угод і договорів, налагоджені стосунки з впливовими людьми. Сприятливі дні 17-20, несприятливі 18 число. Рак. Справи, які відкладали на тривалий період, можуть бути вдало вирішені. Проте варто бути розсудливішим, уважнішим і наполегливішим. То для остаточного успішного завершення справи, добре було б скористатися порадою досвідченого старшого товариша. Цей період відмічений певним прогресом і в матеріальному відношенні. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Поліпшення фінансового і соціального становища. А лише завдяки величезним зусиллям з вашого боку. Вдалий період в корпоративному бізнесі для підписання довгострокових операцій і контрактів, зростання престижу і впливовості, авторитету серед співробітників і прихильності керівництва, можливе отримання покровителя. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 15 число. Діва. З'являється настрій на боротьбу, пристрасне прагнення до здійснення поставленої мети. У партнерстві і любові рішучі і впевнено йдете до мети. На близьких людей матимете особливий вплив завдяки своєму магнетизму і привабливості. Якість лідера, що відкрито проявляється, викличе повагу до вас і додасть нових послідовників. Сприятливі дні 16-19, несприятливі 18 число. Терези. Висока ефективність праці, відчутний прогрес у справах, особливо в кооперативному бізнесі або політиці. Можлива зміна характеру зайнятості, стилю роботи, посадові переміщення. Хороший період для політиків і військових, крупних бізнесменів, вчених. Можливість умілих, конструктивних кроків в акціонуванні, фондах, в питаннях розподілу прибутку. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 14 число. Скорпіон. Зустрічі з неординарними людьми або друзями можуть змінити ваші плани. Отримання потрібної інформації, хороших вістей. Можливо, сприятливе рішення важливих фінансових питань. Прекрасний ефект дає будь-якого роду розумова діяльність, здача іспитів, отримання нових знань. Короткі поїздки виявляться цікавими і корисними. Сприятливий день 15, несприятливий 19 число. Стрілець. Все, чим ви зараз займаєтеся, матиме вплив на майбутнє і розраховане на тривалий термін. Створення підприємств, страхування через придбання нерухомості, спорудження будинку, придбання сільськогосподарських угідь тощо має бути зроблене саме в цей період. Ділові зв'язки, які встановилися цього тижня, будуть дуже цінними для майбутнього. Сприятливий день 20, несприятливий 18 число. Козоріг. Для цього періоду характерна зріла оцінка ділових і фінансових проблем, здатність до серйозної роботи, створення солідного фундаменту майбутніх успіхів, хороший час для зміцнення виробничої і фінансової дисципліни, облагороджування і встановлення міцних, тривалих контактів з партнерами і впливовими людьми. Сприятливий день 17, несприятливе 14 число. Водолій. Невгамовні дні, вдалі для початку нових справ, а також занять спортом. Час підвищеної контактності і завзятливості. Ваші ініціативи будуть оцінені гідно. Хороший період для переговорів, обговорення подальшої стратегії роботи. Максимум контактів, можливі вдалі ділові поїздки. Період сприятливий для підписання короткочасних контрактів. Сприятливий день 20, несприятливе 16 число. Риби. У цей період вам знадобляться такі риси характеру, як терпіння, витримка і цілеспрямованість, а також непохитність і твердість стосовно як власної персони, так і інших людей. Укладені протягом цього періоду контакти будуть глибокими і тривалими. Зміна професії обіцяє майбутнє поліпшення становища. Сприятливі дні 19-20, несприятливих немає.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу, десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

0: На ТВА-ФМ програма «Яскравий день».
1: Яскравий день на ТВА-ФМ.
2: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
3: а також онлайн.

Буковино рідна, гордися з того, що маєш таку щедру ниву, яка родить славних синів України.

пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює поїзд наших судин.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Красені рейвери, красені рейдери, навесні вибори. Все Україною, будемо братцями, різними рівнями, долари з гривнями. Все Україною, жінка з лопатою, хата на татові, то тільки по тіві. Глянь, де на карті ми, стали Європа ми, гроші з бляхами. Але це ж бляхами. Я за пана вже, вже з кумом на Порше, ще випив сотню, ще.

Демократія. Сказали по радіо. Це Україна, йоу. Дівчата у маєчках. Хата на речку. Самого кречку гуляй на речку. Речку, речку. На спортивках. Ти красива? Гроші сила. Намутила. Це як є. Є? Є. Було ваше. Вже моє. Чи забули? Як їх зули? З'їли?

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: –18 вересня, температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – +14, +24. Кельменці – +14, +23. Хотин – +15, +23. Новоселиця – +15, +21. Герца – +15, +21. Глибока – +14, +22. Заставна – Кіцмань, Сторожинець – +15, +22. Путила – +11, +19. Вижниця – +14, +20. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме +22, а нічна – +15 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 60%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – +14 градусів Цельсія, а денна – +23. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме +10, а денна – +19 градусів Цельсія.
0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Гороскоп на тиждень.
5: Овен. Період напруженості почуттів, тому варто уникати ревнощів, сімейних сварок, конфліктів на роботі. Підвищене прагнення до спокійного і природного способу життя, якому заважають побутові, соціальні проблеми або політичні умови. Недостатнє розуміння емоцій інших людей, що деколи веде до надмірної вимагливості і низького рівня стосунків. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 19 число. Телець. Гарний настрій, максимальна мобільність, показані прогулянки, кисневі ванни, перебування на свіжому повітрі, провітрювання приміщення. Все повинно дихати. Обличчя, тіло, одяг, квартира. Намагайтеся вживати тільки легку їжу і цілющу воду. Хороший період для спільних інтелектуальних занять з членами сім'ї, ігор з дітьми. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 16 число. Близнюки. Можливий несподіваний успіх, удача в справах, прибуток, на який ви не розраховували. Можна ризикнути великими грошима, сміливо ухвалювати неординарні рішення. Період сприятливий для будь-яких проявів ділової і комерційної активності. Для укладання угод і договорів налагоджені стосунки з впливовими людьми. Сприятливі дні 17-20, несприятливі 18 число. Рак. Справи, які відкладали на тривалий період, можуть бути вдало вирішені. Проте варто бути розсудливішим, уважнішим і наполегливішим. Для остаточного успішного завершення справи добре було б скористатися порадою досвідченого старшого товариша. Цей період відмічений певним прогресом і в матеріальному відношенні. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Поліпшення фінансового і соціального становища. а лише завдяки величезним зусиллям з вашого боку. Вдалий період в корпоративному бізнесі для підписання довгострокових операцій і контрактів, зростання престижу і впливовості, авторитету серед співробітників і прихильності керівництва, можливе отримання покровителя, сприятливі дні 18-20, несприятливі 15 число. Діва. З'являється настрій на боротьбу, пристрасне прагнення до здійснення поставленої мети. У партнерстві любові рішучі і впевнено йдете до мети. На близьких людей матимете особливий вплив завдяки своєму магнетизму і привабливості. Якість лідера, що відкрито проявляється, викличе повагу до вас і додасть нових послідовників. Сприятливі дні 16-19, несприятливі 17 число. Терези. Висока ефективність праці, відчутний прогрес у справах, особливо в корпоративному бізнесі або політиці. Можлива зміна характеру зайнятості, стилю роботи, посадові переміщення. Хороший період для політиків і військових, крупних бізнесменів, вчених. Можливість умілих, конструктивних кроків в акціонуванні, фондах, в питаннях розподілу прибутку. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 14 число. Скорпіон. Зустрічі з неординарними людьми або друзями можуть змінити ваші плани. Отримання потрібної інформації, хороших вістей. Можливо, сприятливе рішення важливих фінансових питань. Прекрасний ефект дає будь-якого роду розумова діяльність, здача іспитів, отримання нових знань. Короткі поїздки виявляться цікавими і корисними. Сприятливий день 15, несприятливий 19 число. Стрілець. Все, чим ви зараз займаєтеся, матиме вплив на майбутнє і розраховане на тривалий термін. Створення підприємств, страхування через придбання нерухомості, спорудження будинку, придбання сільськогосподарських угідь тощо має бути зроблене саме в цей період. Ділові зв'язки, які встановилися цього тижня, будуть дуже цінними для майбутнього. Сприятливий день 20, несприятливий 18 число. Козоріг. Для цього періоду характерна зріла оцінка ділових і фінансових проблем, здатність до серйозної роботи, створення солідного фундаменту майбутніх успіхів. Хороший час для зміцнення виробничої і фінансової дисципліни, облагороджування і встановлення міцних тривалих контактів з партнерами і впливовими людьми. Сприятливий день 17, несприятливе 14 число. Водолій. Невгамовні дні, вдалі для початку нових справ, а також занять спортом. Час підвищеної контактності і завзятливості. Ваші ініціативи будуть оцінені гідно. Хороший період для переговорів, обговорення подальшої стратегії роботи. Максимум контактів, можливі вдалі ділові поїздки. Період сприятливий для підписання короткочасних контрактів. Сприятливий день 20, несприятливий 16 число. Риби. У цей період вам знадобляться такі риси характеру, як терпіння, витримка і цілеспрямованість, а також непохитність і твердість стосовно як власної персони, так і інших людей. Укладені протягом цього періоду контакти будуть глибокими і тривалими. Зміна професії обіцяє майбутнє поліпшення становища. Сприятливі дні 19-20, несприятливих немає.
0: Соціальна реклама.
6: Ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин

диху вітру. Схоже, час застиг у повітрі, лінзи вока перевіряються на чіткість та різкість. Під високим мовчазним небом безкінченна парасолька чиста.

сонце крухає, землю лаве на цій маленькій кулі. Ми самі робимо собі майбутнє, мутне чи ясне, потворне або прекрасне, то є справа власна.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Вісімнадцятого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 14, плюс 24. Кельменці – плюс 14, плюс 23. Хотин – плюс 15, плюс 23. Новоселиця – плюс 15, плюс 21. Герца – плюс 15, плюс 21. Глибока – плюс 14, плюс 22. Заставна – Кіцмень, Сторожинець – плюс 15, плюс 22. Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 14, плюс 20. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 22, а нічна – плюс 15 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 60%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 14 градусів Цельсія, а денна – плюс 23. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 10, а денна – плюс 19 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
0: Гороскоп на тиждень.
5: Овен. Період напруженості почуттів, тому варто уникати ревнощів, сімейних сварок, конфліктів на роботі. Підвищене прагнення до спокійного і природного способу життя, якому заважають побутові, соціальні проблеми або політичні умови. Недостатнє розуміння емоцій інших людей, що деколи веде до надмірної вимагливості і низького рівня стосунків. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 19 число. Телець. Гарний настрій, максимальна мобільність, показані прогулянки, кисневі ванни, перебування на свіжому повітрі, провітрювання приміщення. Все повинно дихати. Обличчя, тіло, одяг, квартира. Намагайтеся вживати тільки легку їжу і цілющу воду. Хороший період для спільних інтелектуальних занять з членами сім'ї, ігор з дітьми. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 16 число. Близнюки. Можливий несподіваний успіх, удача в справах, прибуток, на який ви не розраховували. Можна ризикнути великими грошима, сміливо ухвалювати неординарні рішення. Період сприятливий для будь-яких проявів ділової і комерційної активності, для укладання угод і договорів, налагоджені стосунки з впливовими людьми. Сприятливі дні 17-20, несприятливі 18 число. Рак. Справи, які відкладали на тривалий період, можуть бути вдало вирішені. Проте варто бути розсудливішим, уважнішим і наполегливішим. То для остаточного успішного завершення справи добре було б скористатися порадою досвідченого старшого товариша. Цей період відмічений певним прогресом і в матеріальному відношенні. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Поліпшення фінансового і соціального становища. А лише завдяки величезним зусиллям з вашого боку. Вдалий період в корпоративному бізнесі для підписання довгострокових операцій і контрактів. Зростання престижу і впливовості, авторитету серед співробітників і прихильності керівництва. Можливе отримання покровителя. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 15 число. Діва з'являється настрій на боротьбу, пристрасне прагнення до здійснення поставленої мети. У партнерстві любові рішучі і впевнено йдете до мети. На близьких людей матимете особливий вплив завдяки своєму магнетизму і привабливості. Якість лідера, що відкрито проявляється, викличе повагу до вас і додасть нових послідовників. Сприятливі дні 16-19, несприятливі 17 число. Терези. Висока ефективність праці, відчутний прогрес у справах, особливо в корпоративному бізнесі або політиці, можлива зміна характеру зайнятості, стилю роботи, посадові переміщення, хороший період для політиків і військових, крупних бізнесменів, вчених, можливість умілих, конструктивних кроків в акціонуванні, фондах, в питаннях розподілу прибутку. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 14 число. Скорпіон. Зустрічі з неординарними людьми або друзями можуть змінити ваші плани. Отримання потрібної інформації, хороших вістей. Можливо, сприятливе рішення важливих фінансових питань. Прекрасний ефект дає будь-якого роду розумова діяльність, здача іспитів, отримання нових знань. Короткі поїздки виявляться цікавими і корисними. Сприятливий день 15, несприятливий 19 число. Стрілець. Все, чим ви зараз займаєтеся, матиме вплив на майбутнє і розраховане на тривалий термін. Створення підприємств, страхування через придбання нерухомості, спорудження будинку, придбання сільськогосподарських угідь тощо має бути зроблене саме в цей період. Ділові зв'язки, які встановилися цього тижня, будуть дуже цінними для майбутнього. Сприятливий день 20, несприятливий 18 число. Козоріг. Для цього періоду характерна зріла оцінка ділових і фінансових проблем, здатність до серйозної роботи, створення солідного фундаменту майбутніх успіхів. Хороший час для зміцнення виробничої і фінансової дисципліни, облагороджування і встановлення міцних тривалих контактів з партнерами і впливовими людьми. Сприятливий день 17, несприятливе 14 число. Водолій. Невгамовні дні, вдалі для початку нових справ, а також занять спортом. Час підвищеної контактності і завзятливості. Ваші ініціативи будуть оцінені гідно. Хороший період для переговорів, обговорення подальшої стратегії роботи. Максимум контактів, можливі вдалі ділові поїздки. Період сприятливий для підписання короткочасних контрактів. Сприятливий день 20, несприятливий 16 число. Риби. У цей період вам знадобляться такі риси характеру, як терпіння, витримка і цілеспрямованість, а також непохитність і твердість стосовно як власної персони, так і інших людей. Укладення протягом цього періоду контакти будуть глибокими і тривалими. Зміна професії обіцяє майбутнє поліпшення становища. Сприятливі дні 19-20, несприятливих немає.
6: Соціальна реклама.
7: Ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
6: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн. One, two, three.

На ТВА-ФМ програма «Затишний вечір». What up, Nelly? You ready to do another one, bruh?

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: на це. Ми готові до літа.
1: Кажуть, літо покаже, хто жава, хто жрав, як на пляжі ляже. Хто і в кашки, від тоняшки, хто розповідає.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Emergency.
2: She broke a leg, call the ambulance.
1: Emergency.
2: She broke a leg, call the

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Ей-я, Nicky Jam, Steve Aoki, Yeah, I'm all right, too.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин.
1: Будьте з нами.
2: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.
3: У ніч на 18 вересня Росія випустила по території України 93 ударних БПЛА. 72 з них знешкодили сили протиповітряної оборони. Так, на Житомирщині внаслідок ворожої атаки загинули 2 людини. Ще 2 отримали поранення. На місцях влучань виникли пожежі у виробничій та складській будівлях у Коростенському районі. Втім, під час гасіння вогню надзвичайники були вимушені кілька разів переривати роботу через повітряні тривоги. Тим часом на Київщині армія РФ вдарила по Фастівському району. У результаті постраждала ціла родина – батьки та 3 дітей. Пошкоджень зазнали поруч розташовані будинки та автомобіль. Своєю чергою у Запоріжжі росіяни поцілили по торговельному комплексу, повністю зруйнувавши його. Полум'я охопило понад 10 тисяч квадратних метрів. Рятувальники працювали в умовах постійних загроз повторних атак, через що відходили в укриття. А на Херсонщині FPV-дрон противника вдарив по навчальному закладу, внаслідок чого зайнялися приміщення. Обійшлося без постраждалих.
4: Віддали життя за незалежність України. Буковина провела в останню дорогу ще 2 героїв. Зі старшим лейтенантом Тарасом Гнатюком, воїном військової частини А-3719, та старшим солдатом Максимом Лосем, воїном військової частини А-4820, попрощалися на центральному кладовищі Чернівців. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
3: Скандальний обід для школярів у Чернівецькому ліцеї номер 9 викликав хвилю обурення в соцмережах та публікацій у медіа. Після цього інциденту обласна військова адміністрація ініціювала перевірку їдальні цього та інших навчальних закладів, аби переконатися у належному приготуванні та подачі страв. Як розповіла заступниця начальника Чернівецької ОВА Оксана Сакрієр, у 9-му ліцеї їжу не готують. Готові страви сюди постачає приватний підприємець, який надає такі послуги ще кільком навчальним закладам. Саме до постачальника і виникли претензії.
5: Що нами було встановлено? Ми обіцяли чесно, що ми це озвучимо відповідно до акту і переходимо до тих порушень, які були знайдені на той момент. Дуже важливо це підкреслити, адже станом на сьогодні все виправлено. Перше. Система ХАСМ була формально заявлена організатором харчування, однак фактично не забезпечувала належне функціонування системи управління безпечності харчових продуктів. Харчоблоки за адресою місто Чернівці, вулиця Леся Українки, 29 та вулиця Красняна, 2 перебували у незадовільному стані.
3: Після виявлення порушень склали відповідний акт і зобов'язали постачальника їх усунути, додає Оксана Сакрієр.
5: Уже робоча група моніторингу, яка була створена головою Чернівецької обласної державної адміністрації, ми констатували виправлення і значні покращення за системою ХАСП. Система ХАСП є ключовою для нас, адже вона забезпечує фактично безпеку харчування наших дітей.
3: В ОВА запевняють, що ситуацію і надалі контролюватимуть, а за дотриманням вимог щодо харчування школярів стежитимуть.
6: У Чернівецькому ліцеї номер 12 «Ювілейний» відкрили новий спортивний майданчик. Як розповіла директорка навчального закладу, завдяки оновленням вдалося змінити підхід до уроків фізичного виховання та покращити якість організації вільного часу учнів.
7: Насправді уроки фізкультури вже змінилися. Стільки дітей на цьому спортмайданчику я ще не бачила від моменту свого призначення. Вони всі охоче займаються на цьому спортивному полі під час своїх уроків, проводять змагання, естафети, грають в футбол, звичайно.
6: Ініціатива створення спортивного простору для дітей належить футбольному клубу «Спарта». Як розповів його керівник Олег Кердей, в них своя мотивація.
8: У нас в історичному центрі міста дуже обмежений простір, і цей маленький майданчик буде дуже великим об'єктом для розвитку дитячого футболу в Чернівцях.
6: І вчителі, і ліцеїсти задоволені змінами. Кажуть, стало більше видів спорту, якими можна тут займатися, як під час уроків фізвиховання, так і на дозвіллі.
9: Раніше, якщо ми хотіли влаштувати якийсь спортивний турнір між вчителями та учнями, то ми орендували стадіон біля поля Буковини. А наразі, якщо у нас вже є дуже гарний стадіон, то ми вже можемо тут проводити різні змагання, футбол, волейбол і так далі.
10: Коли у нас фізкультура, то ми часто з друзями тут граємо в волейбол і так далі. Тому я думаю, що волейбол – це саме основне буде, бадмінтон також.
11: Спорт необхідний для дітей. Дуже багато зараз дітей, оскільки я зараз спостерігаю, сидять у гаджетах. і, відповідно, мало руху. А так буде, напевно, їм стимул.
6: А ще подібні майданчики незабаром можуть з'явитися і в інших навчальних закладах Чернівців.
8: Ми зараз продовжуємо проєкт в 4-му ліцеї, і на майбутнє, коли закінчимо, я думаю, будемо далі думати над проєктами в інших школах.
6: Ангеліна Попозого, телеканал ТВА.
3: У Виженці стартував міжнародний проект «Брідж разом», спрямований на посилення спроможності громадських організацій та підтримку вразливих груп. У 4-денному воркшопі взяли участь 20 представників організацій із Чернівців та громад області. Учасники аналізували потреби ветеранів, ВПО, людей з інвалідністю, дітей та молоді і розробляли спільні мікропроєкти. Під час фінальної презентації представили 9 проєктів. Ще 2 ідеї потребують доопрацювання. Фінальні заявки мають подати до 18 вересня, а реалізувати проєкти планують до середини листопада. Також у межах «Брідж разом» створять 10 документальних відеопортретів громадських організацій та цифрову платформу про їхню діяльність. У Чернівцях цими вихідними діятимуть тимчасові обмеження руху транспорту. Сьогодні та завтра повністю перекриють рух на частині площі Центральної – від будинку номер 3 до номер 6 та Центральна 1 – вздовж сходів міської ради. А також на вулиці Поштовій – від вулиці Музичного товариства до Університетської. Обмеження пов'язані з проведенням благодійного заходу «Артанія Фест». У суботу, 19 вересня, з 11:30 до 13:30 частково обмежать рух за маршрутом – вулиця Івана Підкови, 18А, Юрія Мізунського, Данила Галицького, Яна Налепки, Івана Підкови, 18А. Тут проходитиме спортивний забіг з нагоди 255-ї річниці заснування Садгори. У неділю, 20 вересня, з 10 до 20:00 повністю обмежать рух на вулиці Юрія Мізунського. Від вулиці Василе Олександрі до Івана Підкови та на вулиці Івана Підкови. Від вулиці Перемоги до Яна Налепки. Причина – культурно-мистецькі заходи з нагоди 255-ї річниці заснування Садгори. Також 20 вересня з 18 до 20:00 частково обмежать рух на вулиці Сидора Воробкевича, Південно-Кільцевій та Головній. Там проходитиме вечірній велопробіг у межах Європейського тижня мобільності. Водіїв просять врахувати обмеження під час планування своїх маршрутів. На Буковині правоохоронці вилучили з незаконного обігу 22,5 тисячі пачок сигарет на понад мільйон гривень. У Дністровському районі прикордонники зупинили мікроавтобус «Мерседес», вщент завантажений нелегальними підакцизними товарами. Це сталося у селі Кельменці. Під час огляду автомобіля виявили 30 коробів сигарет без марок акцизного податку. Загалом 22,5 тисячі пачок орієнтовною вартістю понад 1 мільйон гривень. За даними слідства, незаконний обіг тютюнових виробів організував 38-річний житель Дністровського району. Чоловіку повідомили про підозру. На автомобіль та вилучені сигарети наклали арешт. Слідство триває. Минулої доби на Буковині сталися 5 ДТП з потерпілими. 2 з них у Чернівцях. Так, в обласному центрі на вулиці Хотинській 59-річний водій автобуса допустив наїзд на 68-річну місцеву жительку, яка виходила із салону автобуса і впала на дорогу. Внаслідок аварії жінка отримала травми. Своєю чергою на вулиці Руській 33-річний чернівчанин, керуючи автомобілем, збив 29-річного містянина у межах пішохідного переходу. У результаті чоловік отримав тілесні ушкодження. Окрім того, у селі Кам'янка внаслідок ДТП постраждала дитина. Там 43-річний водій автівки допустив наїзд на 7-річну дівчинку, яка раптово вибігла на дорогу. Тим часом у селі Романківці 19-річний кермувальник мотоцикла зіткнувся з автомобілем під керуванням 62-річного місцевого жителя. У результаті аварії отримав травми мотоцикліст. А на автодорозі Житомир-Чернівці у межах Хотина 61-річний водій автомобіля ВАЗ-2105 зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, за кермом якого був 46-річний містянин. Внаслідок ДТП отримав тілесні ушкодження водій ВАЗу. Усіх постраждалих госпіталізували до лікарні. Слідчі дії тривають. Горіли житловий будинок, господарські споруди, гараж, сміття та сухостій. Минулої доби буковинські вогнеборці ліквідували низку пожеж. Так у селищі Глибока зайнявся житловий будинок, зблокований з господарською спорудою. Полум'я охопило площу 50 квадратних метрів. Втім, надзвичайникам вдалося не допустити його подальшого поширення. Та попри це було знищено господарську споруду, покрівлю житлового будинку та речі домашнього вжитку. Тим часом у Чернівцях на площі 35 квадратних метрів загорівся гараж. У результаті вогонь знищив особисті речі та господарський інвентар, а також пошкодив лакофарбове покриття автомобіля. Своєю чергою у селі Грозинці палала господарська будівля з дровами. Площа пожежі – 60 квадратних метрів. Працівники ДСНС ліквідували її. Втім, дерев'яну споруду було знищено вщент. Причини усіх займань встановлюють фахівці. Окрім того, у селі Рідківці горіли суха трава та сміття на відкритій території. Причиною стало потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал.
2: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Вісімнадцятого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 14, плюс 24. Кельменці – плюс 14, плюс 23. Хотин – плюс 15, плюс 23. Новоселиця – плюс 15, плюс 21. Герца – плюс 15, плюс 21. Глибока – плюс 14, плюс 22. Заставна – Кіцмань, Сторожинець – плюс 15, плюс 22. Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 14, плюс 20. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 22, а нічна – плюс 15 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 60%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 14 градусів Цельсія, а денна – плюс 23. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 10, а денна – плюс 19 градусів Цельсія.
2: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
12: Гороскоп на тиждень.
13: Овен. Період напруженості почуттів, тому варто уникати ревнощів, сімейних сварок, конфліктів на роботі. Підвищене прагнення до спокійного і природного способу життя, якому заважають побутові, соціальні проблеми або політичні умови. Недостатнє розуміння емоцій інших людей, що деколи веде до надмірної вимагливості і низького рівня стосунків. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 19 число. Телець. Гарний настрій, максимальна мобільність, показані прогулянки, кисневі ванни, перебування на свіжому повітрі, провітрювання приміщення. Все повинно дихати. Обличчя, тіло, одяг, квартира. Намагайтеся вживати тільки легку їжу і цілющу воду. Хороший період для спільних інтелектуальних занять з членами сім'ї, ігор з дітьми. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 16 число. Близнюки. Можливий несподіваний успіх, удача в справах, прибуток, на які ви не розраховували. Можна ризикнути великими грошима, сміливо ухвалювати неординарні рішення. Період сприятливий для будь-яких проявів ділової і комерційної активності. Для укладання угод і договорів, налагоджені стосунки з впливовими людьми. Сприятливі дні 17-20, несприятливі 18 число. Рак. Справи, які відкладали на тривалий період, можуть бути вдало вирішені. Проте варто бути розсудливішим, уважнішим і наполегливішим. Для остаточного успішного завершення справи добре було б скористатися порадою досвідченого старшого товариша. Цей період відмічений певним прогресом і в матеріальному відношенні. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Поліпшення фінансового і соціального становища. Лише завдяки величезним зусиллям з вашого боку. Вдалий період в корпоративному бізнесі для підписання довгострокових операцій і контрактів. Зростання престижу і впливовості, авторитету серед співробітників і прихильності керівництва, можливе отримання покровителя. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 15 число. Діва. З'являється настрій на боротьбу, пристрасне прагнення до здійснення поставленої мети. У партнерстві і любові рішуче і впевнено йдете до мети. На близьких людей матимете особливий вплив завдяки своєму магнетизму і привабливості. Якість лідера, що відкрито проявляється, викличе повагу до вас і додасть нових послідовників. Сприятливі дні 16-19, несприятливі 17 число. Терези. Висока ефективність праці, відчутний прогрес у справах, особливо в кооперативному бізнесі або політиці, можлива зміна характеру зайнятості, стилю роботи, посадові переміщення. Хороший період для політиків і військових, крупних бізнесменів, вчених. Можливість умілих, конструктивних кроків в акціонуванні, фондах, в питаннях розподілу прибутку. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 14 число. Скорпіон. Зустрічі з неординарними людьми або друзями можуть змінити ваші плани. Отримання потрібної інформації, хороших вістей. Можливо, сприятливе рішення важливих фінансових питань. Прекрасний ефект дає будь-якого роду розумова діяльність, здача іспитів, отримання нових знань. Короткі поїздки виявляться цікавими і корисними. Сприятливий день 15-те, несприятливий 19-те число. Стрілець. Все, чим ви зараз займаєтеся, матиме вплив на майбутнє і розраховане на тривалий термін. Створення підприємств, страхування через придбання нерухомості, спорудження будинку, придбання сільськогосподарських угідь тощо має бути зроблене саме в цей період. Ділові зв'язки, які встановилися цього тижня, будуть дуже цінними для майбутнього. Сприятливий день 20-те, несприятливий 18-те число. Козоріг. Для цього періоду характерна зріла оцінка ділових і фінансових проблем, здатність до серйозної роботи, створення солідного фундаменту майбутніх успіхів, хороший час для зміцнення виробничої і фінансової дисципліни, облагороджування і встановлення міцних тривалих контактів з партнерами і впливовими людьми. Сприятливий день 17-те, несприятливе 14-те число. Водолій. Невгамовні дні, вдалі для початку нових справ, а також занять спортом. Час підвищеної контактності і завзятливості. Ваші ініціативи будуть оцінені гідно. Хороший період для переговорів, обговорення подальшої стратегії роботи. Максимум контактів, можливі вдалі ділові поїздки. Період сприятливий для підписання короткочасних контрактів. Сприятливий день 20-те, несприятливий 16-те число. Риби. У цей період вам знадобляться такі риси характеру, як терпіння, витримка і цілеспрямованість, а також непохитність і твердість стосовно як власної персони, так і інших людей. Укладені протягом цього періоду контакти будуть глибокими і тривалими. Зміна професії обіцяє майбутнє поліпшення становища. Сприятливі дні 19-20, несприятливих немає.
14: Соціальна реклама.
15: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
16: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
17: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
18: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
14: Соціальна реклама.
19: Ніби у полоні, знов німий. Серце крик, течія, спогади у склянці.

0: 91 і 9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: T'es ma béquille, mon carglass qui répare. T'es mon attel, mon calmant, mon épar. T'es mon futur qui tuera mes ex. T'es ma stature, mon Viagra, ma contrex. T'es mon bingo, mon kéno, mon loto. T'es mon point G, mon point P, mon poteau.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: на ТВА-ФМ програма «Затишний вечір».
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
4: «21 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни, Новоселиця – плюс 16, плюс 18.
5: Кельменці.
4: Хотин – плюс 15, плюс 18. Герца – плюс 16, плюс 18. Глибока – плюс 15, плюс 16. Заставна – Кіцмань – плюс 15, плюс 19. Сторожинець – плюс 16, плюс 17. Путила – плюс 12, плюс 12. Вижниця – плюс 12, плюс 23. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 18, а нічна – плюс 16 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 45%. Вітер – до 6 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 16 градусів Цельсія, а денна – плюс 18. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 12, а денна – плюс 11 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овени, не втрачайте шанс почати або розширити свою справу, завести корисні зв'язки, обговорити з партнерами перспективи. У особистому житті понеділок може стати днем позитивних змін, але в суботу несподівано повернуться старі проблеми. Це поворотний момент в близьких стосунках, доля яких залежить від вашого такту і терпіння. Сприятливі дні 24-27, несприятливі 21 число. Телець. Якщо відразу на початку тижня увійдете до потрібного ритму, то встигнете зробити багато. Всередину несподівано відкриються цікаві перспективи. Від пропозицій не відмовляйтеся, на досягнутому не зупиняйтеся. Романтичний і мріливий настрій до вихідних зміниться потребою в активнішому і динамічнішому розвитку подій. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 22 число. Близнюки. На вас чекає багато різноманітних подій. Приготуйтеся швидко змінювати плани, залежно від обставин. Зашкодити вашим успіхам може тільки надмірне емоційне ставлення до того, що відбувається. Починайте діяти рішуче одразу від понеділка. У вихідні вдовольняйте свої бажання, але дотримуйтеся міри. Сприятливі дні 23-27, несприятливі 25 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для поїздок і розширення особистих перспектив. Трохи егоїзму не зашкодить, проблемами родичів займетеся пізніше. Починати нові справи можна в середу. Під п'ятниці фінансова сторона справ може завдати проблем. У неділю можлива зустріч і знайомство з цікавою людиною. Сприятливі дні 22-25, несприятливих немає. Лев. Висловлення енергії. Рішення матеріальних питань прийде сприятливіше в першій половині тижня. Можлива прихована протекція доброзичливо настроєних до вас осіб. Особисті стосунки можна налагодити всереду. Нічого особливого не робіть, просто надайте можливість близькій людині про вас потурбуватися і будьте відверті в своїх почуттях. Сприятливі дні 21-24, несприятливі 25 число. Діва. Покличте на допомогу свою розсудливість, інакше деякі зміни можуть серйозно порушити ваш душевний спокій, відокремлювати важливе від другорядного. Відкривається багато можливостей, але самотужки ви мало чого доб'єтеся. Аналітичні здібності знадобляться вам у середу, аби повернути ситуацію в потрібному напрямі. Сприятливий день 21, несприятливий 22 число. Тризи. Найважливіше завдання спробуйте вирішити в понеділок. І в діловому, і в особистому житті є шанс досягти успіху і того, чого ви прагнули. Але буде потрібна витримка, щоб не наговорити зайвого і зберегти стабільні стосунки вдома і на роботі. У вихідні буде корисно зайнятися зміною іміджу. Сприятливий день 27, несприятливий 22 число. Скорпіон. Можливі зміни з розряду тих, які відчуваються як доленосні. Зустрічі і розставання можуть призводити до кардинальних змін у житті. Поїздки і відрядження розширять ваші перспективи і принесуть вигідні знайомства. В п'ятницю і суботу конфлікт з партнером може призвести до розриву стосунків. Сприятливі дні 21-26, несприятливі 23 число. Стрілець. Ви на порозі приємних змін. Мрійте, генеруйте ідеї, розширюйте коло корисних зв'язків. Все це може стати в нагоді. Сім'я зараз є вашим оплотом, але і ви в свою чергу не забувайте проявляти знаки уваги близьким. У середу можна вирішувати питання придбання нерухомості або реконструкції житла. У вихідні відпочиньте від справ. Сприятливий день 25, несприятливих немає. Козоріг. Можливі матеріальні надходження або ділові пропозиції з хорошою перспективою. Всередину зверніть увагу на зміни в оточенні, скористайтеся шансом відновити стосунки або проведіть з близькою людиною вечір у приємному місці. Придбання, зроблені цього дня, надовго стане джерелом позитивних емоцій. Сприятливий день 22, несприятливий 26 число. Водолій. Перевантажень нервових і фізичних уникнути не вдасться. Але якщо хочете задовольнити свої амбіції, то готуйтеся добре потрудитися. У коханні не втратьте шанс. Дайте зрозуміти коханій людині, що ви про неї пам'ятаєте і будуєте плани на майбутнє. Зі всіма важливими питаннями розберіться до вихідних, щоб потім не відмовляти собі в задоволеннях. Сприятливі дні 21-23, несприятливі 24 число. Риби. Якщо у вас є серйозні наміри, то не відкладайте їхні втілення. Можливо, ненормова робота, нові ділові пропозиції. Не відмовляйтеся, краще нічого не планувати, а просто перебувати у вирі подій. Неділю корисно провести на свіжому повітрі. Звертайте увагу на сни, прикмети, можете одержати відповідь на важливе запитання. Сприятливий день 27, несприятливий 25 число.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, якийсь дурник сказав тобі, що ти

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: Бадьора ніч на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин.
2: Будьте з нами.

ТВА FM. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

кухає землю, лаве на цій маленькій кулі. Ми самі робимо собі майбутнє, мутне чи ясне, потворне, я був прекрасне, то є справа власна.

0: на це. Ми готові до літа.
1: Кажуть, лідо

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

RTVA FM.

Бадьора ніч на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.

0: Тебе і в радіоформаті.
1: Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
0: а також онлайн.

кожного є свої пастки. Вступаємо в них, боїмося упасти. Здається, як спотикнемось ще раз, закінчиться сила, обірветься час. Туга нас до п'яти обіймає. Ти знаєш, мала, всі ми щиро страждаємо. Хто з болем хребті, хто придумав примати.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. We go together. Better than birds of a feather, you and me. We change the weather.